Shenge, nampa tenge cho, tari nga ju, lirim nang, toma, janluka tang, tari, resa lakbe nyingi, mikse ge, tam ju, ka tang, chire, yum lane to na, we, pishe ka che se, nagre, nga ju, lirim toma gu ju shu ju, chu da shiri ki lirim kong, bel, seke be tije, dakti du jishan, chimbo cho ne, katin che na, we, Chakdo sungde janglung ka yundu shuyin.